0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
1: Реклама.
2: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Это было...

0: Марка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.
4: This is Mova на Юнистар.
5: Партнер программы — сетка гандлёвых крамов Мартин.
6: С 28 липеня по 10 жніўня. Суперпрапанова у гандлёвых крамах Мартін. Шашлык пяшотны са свіной шыі ахалоджаны 18,99 за кілаграм. Мартін, гэта выгадна. Мартін Бай, 44,569,33.
7: Вітаю! This is Мова. Разам слухаем іншамоўныя хіты Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Маё імя Дмітрый Скараходаў.
4: This is Мова.
7: Сёння першы панядзелак жніўня, апошні месяц лета. Самы час прыгатавацца да лістападаўскіх дажджоў. Рілена Ара, I'm sorry.

0: Лістапад – начны жах, які будзе мяне пераследаваць пасля ўсяго таго, што ты зрабіў. Не шкада, просто пабудзіце мяне, калі лістапад скончыцца. Хто-небудзь, дапамажыце перагарнуць старонку календара. Я не хачу помніць пра лістапад. Дажджы ў лістападзе бываюць, нават часамі можна пабачыць і залеву. Па-руску гэта лівень. Так і хочацца перагарнуць старонку календара. Перагарнуць – таксама слова з песні. Гартаць – па-руску лістаць. Напрыклад, можна гартаць старонкі, лістаць страніцы. Вось яшчэ колькі слоў. Па-руску кажам преследаваць, а па-беларуску пераследаваць. Па-руску кажам разбудзіць, а па-беларуску пабудзіць ці абудзіць. Яшчэ ўспомнім назвы восеньскіх месяцаў. Верасень, калі дзеці ідуць у школу. Кастрычнік, калі лісткі на дрэвах становяцца чырвонымі, як полымя. І лістапад, калі тыя самыя лісткі ўжо падаюць на зямлю. А што, ўсё лагічна? This is мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.
1: This is мова. This is мова.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
4: Сеть автохаусов «Бути».